0: koda aro oluwa ti an pin leni mi mo ko je o si ton se tan o ton lo nsoro eyin
1: a ma farada o gbogbo shebo a ma gba o gbogbo
0: ero binu re un ko si yi pada ku nu re

0: ewo eja tubokobo mi lo se ngbadun rin gbani la pa ti nbe yen elemengun akusi mi oni kini ngbenu mi
1: ti mo fi
0: yo sese

0: kan la so wi pe kini ngbenu lo
1: ojo mi lo ba oja
0: ko ba je po na ni soto loba
1: ojo mi lo ba meme aporisha emi na to roshe re o
0: ti rinu awon oluso aguta to pe mi ri jan so fun mi pe ti jesu yen kan fi nte ni o ti bi gan ni koko yes mi na je we ese ni yen gagan ni dimendime o ti jesu yan kan fi un afin ken leyin
1: eh
0: Bíbélì lọ́wọ́ ọ̀sán, nǹkan mi lọ́wọ́ òun.

ẹ jẹ bẹ pe ba ti mo pe rosi fun re oko lo na oko lo mo ni o bayi ah o fe ki ran ogu ki ran laka aye si o tori 2000 e ke ni mo do e da bayi ah o pe do so ti toro ori ah onku wa lo mi lamu e pe mo binu si mi in mo ni le wa mo bo ti lo de ah o di le wa mo ah ni le wa mo ni se Iwana mi se ni o gaba mami mi na mi se buri mami e ro se lo wa din se ni 2000 wo ko okay o ti gba mi nu ba ni si ku buru bo wa da ti ase e mo binu to ba di ejo thursday to tele e le pe mi lo wa aro gba ba ti pade ba so fun yin ni ku buru bo ti

0: ayo ife dun ba bi do yi o
1: iye bo se ba mi do lu yi o swaga
0: ayo ife dun ba bi do lu yi o ah
1: mi do lu yi o swaga
0: nasida deri to ba bi do lu yi o.

0: mo ti se ole o owo bi ta lo bi olohun o di fun mi
1: wo si mi sile ki ma lo da ninu o
0: rose mo ti se ole
1: ada ke wa legon omo si le se rere
0: e ma ka e ma ya

awa la yin se bu ti lo ni abara yen a se ba jo le disku la yen jo yen ba kan ni yen a be get ah le disku lo le k1.be zola.